0: הצירות והמקדף האחרון כבר כל כל מיד לסופי הכנסה החוץ ובכל נגחן של המחתום מתמסלים לצירות והחשימה גם כשנפי הקיצון והמיוחד לכל נשמר ולפיר שתוקח וכדאי דבר יקטן למחתום
1: במילים אחרות, אורי, השמרנים מאבדים את הרוב שהיה להם בפרוב שהיה להם בפרוב גדולה ביותר על מלחמת המלחמת זה בגלל מכובדי תתראה ללא ספק נופלת כאן נגיד תפוסה אבל מכה מאוד מאוד
2: אפשר להגיד תפוסה עיראק לחזק את יכולת המשילות שלה להגדיל אוף שלה ואין לה רוב סלידה סלידה שבעה סלידה סלידה 34 60
3: רק יש גדוס